istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude,

0: Neki mož je pomislil, kdaj vsaj eno minuto ne bom mislil na njo. Zdaj? Sedel je in eno minuto ni mislil na njo. Nato je vstal in se odpravil naprej. Mislil naprej, še kar naprej, brez prestanka na njo.
1: Živ sam, makar to drugi ne znajo, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada